پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و رزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵسوڕێ نەری بوونەوە بەبەزەییت داوای فەریا کەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وشويستان وعزيزانم صلاة ورحمة إخواتان لبيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشحالون لألقيت ينوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمة ياوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لألقاكاني بيشودا إشارتمان بقرنجيو زور جيغي اهتمامي پرورده کردنی دلی کی زندو وجدانی کی بآگا چاو دیری کی وریاو هوشیار لناخی خومان دروس بکین بو اوی دکاتی وتنی هر قصه اگدا یا انجام دانی هر کردو اگدا یا بونی هر نیت اگدا ام وجدان زندو آگا دار بید اگر چاک بو بو خوا بو خوا پی رازی بو رگمان بدا و انجامی بدین. خو اگر خوا نخواسته خراب بو گناح بو حرام بو یعن لبر غیری خوا انجام من دا بو رگری من لیب کت. ام وجدان زندوا بریتیه لخال گرنگکا که پیویسته هر یکی لخو مانا باش باش کاری لسر لم القيدا ببشتیوانی خوا لغل برستانا اچین سر او شیوازو میکانیزمو هوکارو وسیلانا بو اوی بتوانین ببین خاونی وجدانی کی زندو حتا وکونه کسیک بین دنیا من روشنو قیامت من اسوده. من چون پروردهی ام دلی خون بکم، چون ام وجدان زندوی تیاب چینم. چی تیاب چینم؟ به چه شوازیک؟ بم خالانه. خالی یکم پرورده کردنی عقیده و بیرو باور یکتا پرستی لدل دا. به شوازیک ام دل ایمان تیایا جی گیر بو بید. ایمان با اللهك كأحدو كصمدا تاكو تنهايا بيوستي بهيش كسنيو بنياز لها موشتك وهمو دروس كرا وكانشي نياز من دنبو قورترينة پرسراوة تنها پرسراوة كشايستي پرستن بيت قاتبي خوشوستي من بيها بيت ملكتشي من بيها بيت بقورو ريزوا ملكتي وعبادتك كاني بوبكين عبادتي أشكرا وعبادتي ناخدرو درون ليروم هنقا وقرنقيت نيتا كان من تنها لبرخوابيت قسا كان من لبرخوابيت كردا وكان من لبرخوابيت وبوشي وازش بيك أو بيرازيا نوكو حزو آرز وكاني خوماني تياتي كالبكين أمبر وردي عقيدة وبيروبا وربشي بيكين بوردبونا ولا آيات كاني قرآن بكردنوي دلمان بو نور مبارك كي وچاندني واتا كاني لنا خمان دا تسليم بون بو داوا كاري كاني مطالع كردني فرمايشت كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباسي إيمان لباسي بير كردنو وتفكر لباسي خوشويستي وتسليم بونو برازانيني اوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هنا بيتي كواتل ليرا وام هنگاو بو ايما گرنگا پختي ايماني ايمان داران بخوا اويك يقيني طواويان هيا ام پروردگاريان هرچي صفاتي كمالو طواويو بي نقصي هيتي آيتي يعني دورة لهمو كمو كورتي ونقصيك هيچ زانست وزانيار يغنية لزانستي خوافراوان تربية هيچ قدرت ودى صلاة يغنية لقدرتي خواه قورة تربية هیچ کمال و طواویتیک نیه لکمال و طواویتی خوا زیادتر بیت. ام ایمانه لگل یعنه لهر شوینه که بیت. دبینیت. دبیسیت. ام پروردگار هموشتکان یم انسان تومار دکات. فرمانیان پی دکات به انجام دانی کاری چاکه. و دوریان دخات و لکاری خراپه. بو خویان و بو کمالگه که یان. اعمه ابي او سعادتو بختوريا لناخكا ادرس دكات ام هنگا ابو انساني مسلمان زور گرگا و ابي اتكاري جدي لسر بكين خالي دوميان هس کردن و جيان لقل اسماء الله ناو پيروزكاني پروردگار و پروردكردني چاو ديري ذاتي و خودي لدل دا بشيوازي كا صفات كاني پروردگار وناو مباركة كاني لدل دا بچسبيت هر يك يقلم ناو مباركانا وام صفت پيروزانا بوني هبيلنا خي انسانا عبادتي پيو بكات بيكات بشكل اخلاقياتو كسايتي خوي بشيوازي كا او ناو مباركة داواي دكات ام هنگاو بو ایم زور گرنگا و زوریش ضرور کابیت اگامن لیبیت. بو نمونه ناوی مبارکی العلیم. ام العلیما کرت و پخت لطکی زانیاری کانه. جایی تر لیره و علمی خوای گوره به هموش تیک هیا. هیچ تیکی لاون نابید. لهیچ تیک به آگانیه اگر بسقال زره کش به لزوی یا لآسمان یا لبحرکان یا لجیر چین چینکانی شاخکان الا علمی خواه آگاداری لیه بورد وردی کاتی من هستکم العلیم آوا آگادار به هموشتکان و زانستی هی پی والمن دکات چاو دیری خیال کانم افکارو بیرو بوچون کانم اوانی که لناخ مایا و او کارو کردوانی که انجامی ادم و او قسانی که من دیلیم با اشکرا بیا بنهینی یقینم با درست بی خوا آگایی لیتی که و تیتره بی با شوازه بی که خوا پی رازیه ام هنگاو با انسانی مسلمان زور گرنگه و بی پر وردی ام شعورو هسته ناسکه بوی که ناو مبارکانی خوا آوه آگای لوردکار یکان هیا پاشانیش هستان با انجام دانی کاری چاکو خلطی لی آگا دار کردنوا و دور کوتنوا لانجام دانی کاری خراپو خلطی لی دور خسنوا ام هنگاو با انسانی مسلمان زور گرنگا و ابی آگا من لی بیت عبدالله کری مسعود بو من ده دیاره توا لدرباره ایمان بوی خوای گوره دی بینیت اوی انسان انجامی ادا و دی بیسیت او قسانی کوا دی کات به نهینی بی یان به اشکره بوی ده فرمیت للای کعبه ده سی کس لقریش یکان کو ببونه و یان دو قریشی و ثقفیک که دیاره لم بواری تیگیشنه یان معلوماتیان کم بوا یکیان دا پرسید آیا واه هستکن خوای گوره ببیستید اوی یم استایلین یکیان دلید دی بیستید اگر بدنی برز بیلین و نا بیستید اگر با چپ بیلین یکی گیکیان علیه اگر بدنی برز بیلین بی بیستید کواته بچ پیش بیلین هر دی بی سید خواهی گورم آیت داده بزینت خوار و پیغمبر صلی الله علیه و سلم کده فرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم یعنی اویه و اشار نوا بنهینی دی کن او خواهی گوره اگه داره جویتن چاوەکانتان پێستەکانتان دەبێتە شاهید ئەوان شایەتیتان لەسەر ئەدەن بۆیە هیچ شتێک نییە خوا ئاگای لێ نەبێت کاتێ مابیستم ئیترە بێم و چرکە بەگیان مابێت لە هەموو لحظەیەکە ئابێم هەستم بۆ دروست بێت ناکرێ سنووری ببەزێنم ناکرێ بێ فەرمانی بکەم ئەبێ بە جوانترین شێوە گوێڕایەڵی بم چونکە ئاگای لە هەموو وردەکاریەکانی ژیان منە چۆن ئەمە ئەنجام بدەم وردبوونەوە لە ناوەکانی خوای گەورە بە شێوازێک کە وابەستە بم پێیەوە پاشانیش بیکەمە ئەخلاق و ڕەوشتم ئیمانێکی یەقینیم پێی هەبێت زانایان نمونەی زۆریان هەیە لەم جۆرە پەروەردانە بۆیە نمونەیەکی عەمەلی لە خزمەتتانا باسەکەم سەهلی کوڕی عەبدوڵڵا ئەڵێ خاڵم ڕۆژێک پێی وتم ئەوە تۆ ذیکر و یادی ئەو پەروەردگارە ناکەی کە دروستی کردووی ئەڵێ منیش وتم چۆن ذیکر و یادی بکەم وتی بە دڵت بڵێ لە کاتێکا لەسەر جێگەکە خەوتووی سێ جار بەبێ ئەوەی زمانت بجوڵێنی خوا لەگەڵما خوا دەمبینێت خوا شاهید و ئامادەیە ئەڵێ ماوەیەک وتم پاشان پێم وت خاڵە ئەنجامم داوە ئەڵێ پێی وتم ئەم جارە شەوانە پێش ئەوەی بخەوی یانزە جار بیڵێرەوە جێبەجێم کرد پاش ماوەیەک هەستم کرد شیرینی ئەم ذیکرە لە ناخما دروست بوو دوای ساڵێک خاڵم بینیەوە وتی ئەوەی پێم وتیت پارێزگاری لێ بکە بەردەوام بە لەسەری تا چیتە ناو گۆڕ سوودت پێگەێنێ لە دنیا و لە قیامەتدا فەرمێت بەردەوام بووم چەندەها ساڵ بەڕاستی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ شیرینی ئیمانم بۆ دەرەکەوت بۆیە دەڵێت ڕۆژێک بینیم خاڵم پێیوتم ئەی سەهل هەر کەسێ خوا لەگەڵی بێت هەر کەسێ خوا سەیری بکات هەر کەسێ خوا ئامادە بێت بە عیلمی لەلای ئایا بێ ئەمری دەکات گوناه دەکات تاوان دەکات ئاگات لێ بێ گوناه نەکەیت کامە پەر تەجروبە و ئەزموونێکی پەروەردەیی زۆر وردە ئەتوانین لەگەڵ هەرێکێک لە ناوە مبارەکەکانی ڕەب العالەمیندا ئێمە لەگەڵ خۆمانە جێبەجێ بکەین و ئەو کاتە تێدەکەین چۆن سەهل لە گوناه دوورکەوتەوە و ناخی پارێزراوبوو و هەستی بە شیرینی ئیمانکر ئێمەش دەیکەین شرممان بۆ دروستە بێ لە خوایەک کە یەکێک لە ناوەکانی ڕەقیبە چاودێرە ئاگادارە ئامادەیە خاڵی سێیەم پەروەردەکردنی ئەو ناخەمان لەسەر خۆشەویستی خوا و لەسەر خۆشەویستی کردەوە جوانەکان کە لە ناوە مبارەکانی خوا وەری دەگرین کە قوڵ بووینەوە لە ناوە مبارەکەکان هەستەکەین کەوا نیعمەتی زۆری بەسەرمان ناڕشتووە لەم گردوونەدا ئەو کاتە دڵمان ڕوو و خوا هەنگاو ئەنێت پەیوەندیە کانمان پتەوتر ئەبێت ئەخلاقەکانمان ڕەنگدانەوەی ئیمانەکەمان دەبێت ئەو کاتە هەست و شعور کردن بەوەی کەوا من لەژێر چاودێریەکی و وردی پەروەردگاردام ئەو هەنگاوم بۆ دروستە بێ خۆشەویستی پەروەردگار چێژوەرگرتن لە تاعەت و عیبادەت هەستکردن بە نیعمەتەکانی بۆیە بەرەو لای خوا ڕادەکەم بەڵکو هەیە دەفڕێت لە خۆشی ئەو چێژی کە لە ناخایەتی و ئەو چارە نووسە جوانی کە چاوەڕی دەکات خاڵی چوارەم پەروەردەکردنی ترس لە خوا لە دڵەکاندا ترس لەوەی لە قیامەتا بێبەشوی لە بینینی ترس لەوەی دڵت بێبەشکا لە مەعریفەت و زانستیەکانی ترس لەوەی هس نکی به گورینا و کانو کمالی و طواوی و دور لنقصی پروردگار ترس لوی قرآن بخوین ریتو نورکی نچت دلت ترس لوی فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوین ریتو بسرتاو کاری گری نبید ترس لعز غضبی خوایی ترس لوی کات اخلاق و روشتی نشیا و نادرست انجام دی خوابی نخوشه ترس لعذابی خوا ترس لعقری جهنم کاتی که حرامی کت انجام ده جایی تل لبواری عقیده و بیرو باورشتی که نشیا و نادرست تینا لبواری اخلاق و روشتا لبواری معملو کارو کردویا بوی ام ترسا جاری کی تر بنیات من دنی توا پی او تری ترسی کی ایجابیانا بو اوی ببیتا رامالری کرده و تیروانین و بوچون و قصن شیاو ندرستکه ام ترسوات لیکا که گناه نکید که حالا نکید اگر انجامش دابی خوتی لی رزگار کید حتا و کنه ام هنگا و جوانه به انسان کن بنید پینجم پرورده کردنی ایمان اکی یقینی و هوشیارانه و با آگایانه بر روزی قیامت کامش هنگامی که گوریه هر کاتی توانی من پروردیم ایمان بکین لناخمان دا بوی کوا قیامتیک هیا لیپرسی نو هیا پاداش هیا بهشت هیا جهنم هیا نارحتی کانی هر لمرگ و بو قبر و بو زندو کرنو و بو محاسبه همو امان و من لیدکات رنگ دانوی ام ایمانه بروشی قیامت بردوام خوتی بو آماده دکی بو اوی لی رزگار بوی هنگاوی جدی دنی به انجام دانی کار باشکان و به طواوی خود دور خیطه و لخراپ و تاوان و گناه و لاریکان بو چون که دزانید هیچ قصه یک بیلی پرسینه و درنه چیه هیچ کارو کردوه یک بی محاسبه و پرسیار لسر کردن رزگار من نابی پرورده کردنیم درونه بمشیوازه انسانکان گوره دکات پیوستیکا بخواوا بویا رنگ دانوی ام ایمانه لکرده وکانیا هنگاونیت یکی اگلو نمونانی کوا زانایان بو خویان هنگاویان ناوا دفرمیت یکی کن من وا حسابم کروتم لبهشتا لبرهمو برو بو مکانی دخوم لکانیا و هنگوین و شیری نکانی دخوم زور دلم خوش بو پاشانش بیرم کردو اوامن لآگرم زقو مکی دخوم کیما و زوخاوی جهنم یکان دخوم کتو زنجیر کانی بستوم یتوا پاشان به نفسی خوم موت ای نفسکم کامیان تبیت اتوی چار نوست بو کامیان بیت اهم حالتا که ابینین علی اکسر ام درونم و حالتی با درست کن تی اموی اگرهیم و با دنیا کردوی چاک دکم اما امنیتو آواتی هم و کسانه با گناه و چونه تا قیامت بمگیره رو خواه با دنیا بو اوی کردوی چاک بدم دی خواه پیده این فرصتا که یسته لبردست من آیا بانه یلین لدست من درشی حتا و کنیه نگین اوکاتی دواب کنو ولام ندرین و برزانم هنگامی تر که گرنگ بوام پرورده لنخمانا پرورده کردنی جینشینی خواهی گوره لسر زویه اما عقیده و بیرو باوره که ایم همانا پرورده امنا خدکات بشیوازه کامی انسانا بو ارکیکاتو تسر زوی وظیفه یکی هیا ما بس لبونی ابی بزانی چیه؟ خوای گوره ایم ایلم دنیای دانه و بای بی پرستین بای زوی آودان بکینه و بای پابن بین به منهج و پیامکه و بای ملک چی بین بای عقل من بخینه گر ام جیهانیه مگشه پی بدین خوای گوره ام مهمه ای پیداوین لسر زویه تحدیدی کردوین تمن من وک انسان تمنم وکمرو وایتی بو امکاره کۆتایی هەر یەکێک لە ئێمە مردنە حساب و لێپرسینەوەیە لەسەر ئەو کارانەی کە ئەنجاممان داوە لەم سەرزەویە بە پێوەرە خواییەکە مدەت بۆ دیاری کراوە تۆ جێنشینی گوێڕایەڵی و ملکەچی خۆت بۆ خوا بێ بسەلمێنی و ئاوەدانکردنەوەی ئەو زەویەش کە خوا تۆی تیاداناوە بێ ئەنجامی بدەی چونکە پرسیارمان لێکرێ چ کارێکت ئەنجام دا چۆن وەڵامی پێغەمبەرانت دایەوە وەڵامەکانش لەوێ ئەم لاولای تیا نییە پرسیارەکان حەقن دادپەروەرارن نەشتوانین خۆمانی لێلا بدەین ئین ئیلا ڕەبیکە ڕوجع دەگەڕێنەوە خۆی دەفەرمێ فەلەنەسئەلەنە الەذینە ئورسیلە ئیلەیهیم وەلەنەسئەلەنە المورسەلین پرسیار و لێپرسینەوە دەکەین لەو کەسانی کە پێغەمبەران من بۆ ناردوون وە لە پێغەمبەرانش دەپرسینەوە وەقیفوهم ئینەهم مەسئولون بیان وەستێنن ئەمانە ئەرتیکیان بووە لەم دنیایەدا دەبێ جێبەجێیان کردبێ بزانن کردویانە ئەم هەنگاوانە وا لە ئینسان دەکات ئەم پرسیارە بکات وەکو ئەبوو دەردا ئەیکات ئەڵێ ئەگەر لە قیامەتدا خوای گەورە لێی پرسیم چ کارێکت کردووە زانستت هەبوو بەو زانستات چ کار و کردەوەیەکت کردووە ئەڵێ ئەمە ترسناکترین پرسیارە لەلام کە لە ڕۆژی قیامەتدا خوای گەورە لێم پرسێ خوای بۆ خاتری گەورەی خۆت ئەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت ئەو ویژدانە زیندووە ئەو ئیمانە بە ئاگایە ئەو کردەوانی کە تۆ پێت خۆشە لە ناخمانە بیگەشێنەرەوە تا لە دنیادا بتوانین جێبەجێکاری ئەو وەزیفەیە بین بۆی دروست بووین و لە قیامەتیشدا سەرشۆڕی بێوەڵامی پرسیارەکان نەبین و ئاخر دەعوانا ئەن الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین والسلام علیکم و ڕەحمەت اللهی و بەرەکاتوو
1: رادیوی محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

حود ڕێگەهەیە کە شەیتانی لێیە تەژوورەوە بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە تا فریا کەوی دایخە ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا فەنامان با شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە لەزت لە گوناهەوە پێی خۆشە کە گوناهەکە بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ ئینسانی عاقیبەت خێر ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ خۆی بە زەلیل زانێ خۆی بە عەیبدارە زانێ خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن یەکەم تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوجێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت هەموو ڕۆژێک هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە یەکەم شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە ئیژ مەکە خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە کۆ نوێژ مەکە ڕۆژ و مەگرە سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە خێر و سەدەقە مەکە دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە قەی ناکە خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە تەمەن فەڕێزەکانم ئەمە ناوی قورئانە ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر وایسە گەیشتووە بە ئێمە ئەلحەمدوللا ئەم قورئانە نامەی خوایە خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە ئەبێ خەریکی کارکردن من ئەبێ نوێش بکەی ئەبێ ڕۆژ و بگری ئەبێ عیبادەت بکەی ئەبێ خواپەرستی بکەی ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی ئەم جا ئاچیتە بەهەشتەوە خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەین من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیێ بێ یەکەم بە ئیمان دووهەم بە عەمەلی ساڵح ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی دووهەم عەمەلی ساڵح عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە ئیمان نییە ئیماندا نەمەزراوە ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا تەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە تۆژە ڕێگە لێ داخە بڵا ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم دووهەم التەسویف شەیتان پێ دەڵێ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسر مانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بجيري هدايتي گنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما ام فرمودهي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببي چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرمودا فرموديك كبراسي لهر لايانيك و اگر لسري بوستي معنى و مفهومي تواوي خوي ابخشي و دنياي غرين ماي با ايما ادا مادام دقاكا فرمودي پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات و خودي دقاكا دقيكي عربي روانا اكري لايانا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزن بي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دبخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا هاو کشی روان بیجی که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشی پیکوا اعجازی که گوریا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی به بیوچه ده بیت هوی برانی نوکه ام دوانه تواوکری یکترن با دروست کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوکه یه نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگ اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد الشريعة و اما قصي لسربكين يكيق لبينج مقاصد السرك يكي شريعتي اسلام بريتيا لباراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امان جي مانوي جوري مروفا بشيوي كي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارانيا برزان بلكو زياد بوني او تاقميا كبندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنشكو أفرمي بكم بأيوة واتا ايوي مسلمانو دين دار ئێوە پابەن بوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سەرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێت لە ناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ئەڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدابێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵ یەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناو تاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاگ لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لە ناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود و الودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە بێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم لە ناو نەتەوەکانی ترا لە ناو گەلەکانی ترا و لە ناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لە ناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێت ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێر وەکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی اعتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆچیە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چونکه زوری کی بینا و نشانو به بها و زوری ک اخلاقی تداون بو بیت جگی شانازی نیه نکره دل خوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بهای کی تدان پاریز رید چونکه اما ابیت کفی دریا انسان عقلی محتاج با او تینو هرگیز دلی خوش نابه به کفی دریا چونکه از انه کتایی پیده بلان با قولایی و به همنی ناو زریاکان دل خوش بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویا مالی کی بختور پیکا و بنی زمینی نویه کی صالح بسازینه بجوری کوملگل لهمو آفاتی اک پاک بکاتوا برزان انفرمو ده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکری که بانگشی بیخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوست مودیرنزم انفرمو ده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکنه سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردنو و ریگرنو و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی ام فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها آمیری کی بایالوجیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاوه فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیری کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجین. و هر و هاشکندنی فردانیت تا گرایی. فکری مدیرنه دلید تنها خود هاشکندنی فردانیت تا گرایی. فکری مدیرنه دلید تنها خود گرنگی. چه جور بگره؟ بر پرسیاریتی مخرسر شاند. اما دبیت هوی تا

0: ئەزەکانم الحادی مۆدێرنا ئافرەد وەک کەرەستەیەکی ئابووری یان وەڵامدەرەوەیەکی غەریزەیی کاتی تەماشا ئەکات نەک حەقی بەرپرسیارەتی دایکایەتی بدات چونکە ئەڵێ دایکایەتی کۆیلایەتیە فەرموودەکە بەرزترین پلە دەداتە ئافرەد الودود الولود دەیکاتە بناغەی دروستی شارستانیەت دەیکاتە مایەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علەیه وەسەلەم بۆیە خوشکان دایکانی بەڕێز ئێوە جێگەی شانازی پێغەمەری خوان بەم ئەندازەیە دێینە کۆتایی ئەم عەڵقەیەش داواکەین لە خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکا دڵ و دەروونمان گوشاد بکا اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین تعلقەیەکی تر بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەگەمەوە والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە

یەکێک لە مناوە مبارەکانە و ئەم سیفەتە پیرۆزانە بوونی هەبێ لە ناخی ئینسانە عیبادەتی پێوە بکات بیکاتە بەشێک لە ئەخلاقیات و کەسایەتی خۆی بە شێوازێک کە ئەو ناوە مبارەکە داوای دەکات ئەم هەنگاوە بۆ ئێمە زۆر گرنگە و زۆریش زەرورەکە بێت ئاگامان لێ بێت بۆ نمونە ناوی مبارەکی العەلیم ئەم العەلیمە کورت و پوخت لوتکەی زانیاریەکانە جایی تر لێرە و علمی خوای گەورە بە هەموو شتێک هەیە هیچ شتێکی لاون نابێت لە هیچ شتێک بێ ئاگا نیە ئەگەر بسقالە زەڕەیەکیش بێ لە زەوی یا لە ئاسمان یا لە بەحرەکان یا لە ژێر چین چینەکانی شاخەکانە ئیلا علمی خوا ئاگاداری لێ هەیە بە ورد وردی کاتێ من هەستەکەم العەلیم ئاوا ئاگادارە بە هەموو شتەکان و زانستی هەیە پێی وا لە من دەکات چاودێری خەیاڵەکانم ئەفکار و بیروبۆچوونەکانم ئەوانەی کە لە ناخمایە و ئەو کاروکردەوانی کە ئەنجامی ئەدەم و ئەو قسانی کەوا من دەیڵێم بە ئاشکرا بێ یا بەنهێنی یەقینم بۆ دروستە بێ خوا ئاگای لێیەتی کەواتە ئیترە بێ بەو شێوازە بێ کە خوا پێی رازیە ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە وا بێ پەروەردەی ئەم شعور و هەستە ناسکە بەوەی کە ناوە مبارەکانی خوا ئاوا ئاگای لە وردەکاریەکان هەیە پاشانیش هەستان بە ئەنجامدانی کاری چاکە و خەڵکی لێ ئاگادارکردنەوە و دوورکەوتنەوە لە ئەنجامدانی کاری خراپە و خەڵکی لێ دوورخستنەوە ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە و ئابێ ئاگامان لێ بێت عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود بۆمان دەدیێڕێتەوە لە دەربارەی ئیمان بەوەی خوای گەورە دەیبینێت ئەوەی ئینسان ئەنجامی ئەدا و دەیبیسێت ئەو قسانی کەوا دەیکات بە نهێنی بێ یان بە ئاشکرا بۆیە دەفەرمێت لە لای کەعبەدا سێ کەس لە قوڕەیشیەکان کۆببوونەوە یان دوو قوڕەیشی و سەقەفیەک کە دیارە لەم بواری تێگەیشتنیان مەعلوماتیان کەم بووە یەکیان دەپرسێت ئایا وا هەستەکەن خوای گەورە ببیستێت ئەوەی ئێمە ئێستا ئیڵێین یەکیان دەڵێت دەیبیستێت ئەگەر بەدەنگی بەرز بیڵێین و نابیستێت ئەگەر بە چپە بیڵێین یەکی دیکەیان دەڵێ ئەگەر بەدەنگی بەرز بیڵێن بیبیستێت کەواتە بە چپەیش بیڵێن هەر دەیبیسێت خوای گەورەم ئایەتە دادەبەزێنێتە خوارەوە بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم کە دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم يعني وي وي شهرنا و بنهيني دي كان او خوي جورا قدارا جوتان تشاو كانتان بيستا كانتان دبيت الشاهد او ان شايتي تان لسر ادن بويا هيتش تغنيا خوا اگایلین بیت کاتی اما بیستم ایتره بیم موچر که بگیان ما بیت لهمو لحظه که ابیم هستم با دروس بیت ناکره سنوری ببزینم ناکره بفرمانی بکم ابی بجوان ترین شیوه جورایلی بم چون که آگای لهمو ورده کاری کانی جیان من چونم انجام بدم وردبونه ولی ناوکانی خواهی گوره بە شێوازێک کە وابەستە بم پێوە پاشانیش بیکەمە ئەخلاق و ڕەوشتم ئیمانێکی یەقینیم پێی هەبێت زانایان نمونەی زۆریان هەیە لەم جۆرە پەروەردانە بۆیە نمونەیەکی عەمەلی لە خزمەتتانە باسەکەم سەهلی کوڕی عەبدوڵڵا ئەوەی خاڵم ڕۆژێک پێی وتم
أو تو ذكر وياد.

ئەو پەروەردگارە ناکەی کە دروستی کردووی؟ ئەڵێ منیش وتم چۆن ذکر و یادی بکەم؟ وتی بە دڵت بڵێ لە کاتێکە لەسەر جێگەکە خەوتووی سێ جار بەبێ ئەوەی زمانت بجوڵێنی خوا لەگەڵما، خوا دەمبینێت، خوا شاهید و ئامادەیە. ئەڵێ ماوەیەک وتم، پاشان پێم وت خاڵە ئەنجامم داوە. ئەڵێ پێی وتم ئەم جارە شەوانە پێش ئەوەی بخەوی یانزە جار بیڵێرەوە جێبەجێم کرد. پاش ماوەیەک هەستم کرد شیرینی ئەم ذکرە لە ناخما دروست بوو. دوای ساڵێک خاڵم بینیەوە وتی ئەوەی پێم وتیت پارێزگاری لێ بکە، بەردەوام بە لەسەری تا چیتە ناو گۆڕ، سوودت پێگەیەنێ لە دنیا و لە قیامەتدا. فەرمێت بەردەوام بووم چەندەها ساڵ، بەڕاستی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ شیرینی ئیمانم بۆ دەرەکەوت. بۆیە دەڵێت ڕۆژێک بینیم خاڵم پێیوتم ئەی سەهل، هەر کەسێ خوا لەگەڵی بێت، هەر کەسێ خوا سەیری بکات، هەر کەسێ خوا ئامادە بێت بە عیلمی لەلای. ئایا بێ ئەمری دەکات، گوناه دەکات، تاوان دەکات، ئاگات لێ بێ گوناه نەکەیت. کامە پەر تەجروبە و ئەزموونێکی پەروەردەیی زۆر وردە ئەتوانین لەگەڵ هەرێکێک لە ناوە مبارەکەکانی ڕەب العالەمیندا ئێمە لەگەڵ خۆمانە جێبەجێ بکەین و ئەو کاتە تێدەکەین چۆن سەهل لە گوناه دوورکەوتەوە و ناخی پارێزرابوو و هەستی بە شیرینی ئیمان کرد ئێمەش دەیکەین. شەرممان بۆ دروستە بێ لە خوایەک کە یەکێک لە ناوەکانی ڕەقیبە، چاودێرە، ئاگادارە، ئامادەیە. خاڵی سێم پەروەردەکردنی ئەو ناخەمان لەسەر خۆشەویستی خوا و لەسەر خۆشەویستی کردەوە جوانەکان کە لە ناوە مبارەکانی خوا وەری دەگری، کە قوڵ بووینەوە لە ناوە مبارەکەکان، هەستەکەین کەوا نیعمەتی زۆری بەسەرمان ناڕشتووە لەم گردوونەدا. ئەو کاتە دڵمان ڕووە و خوا هەنگاو ئەنێت، پەیوەندیە کانمان پتەوتر ئەبێت، ئەخلاقەکانمان ڕەنگدانەوەی ئیمانەکەمان دەبێت. ئەو کاتە هەست و شعور کردن بەوەی کەوا من لەژێر چاودێریەکی و وردی پەروەردگاردام ئەو هەنگاوم بۆ دروستە بێ خۆشەویستی پەروەردگار، چێژوەرگرتن لە تاعەت و عیبادەت، هەست کردن بە نیعمەتەکانی، بۆیە بەرەو لای خوا ڕادەکەم. بەڵکو هەیە دەفڕێت لە خۆشی ئەو چێژی کە لە ناخایەتی و ئەو چارە نووسە جوانی کە چاوەڕی دەکات. خاڵی چوارەم پەروەردەکردنی ترس لە خوا لە دڵەکاندا، ترس لەوەی لە قیامەتا بێبەشوی لە بینینی، ترس لەوەی دڵت بێبەشکا لە معرفەت و زانستیەکانی، ترس لەوەی هەست نەکەی بە گەورەی ناوەکان و کەماڵی و تەواوی و دوور لە نەقسی پەروەردگار، ترس لەوەی قورئان بخوێنرێت و نوورەکەی نەچێتە دڵت، ترس لەوەی فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم بخوێنرێتەوە بەسەر تا و کاریگەری نەبێت، ترس لە ئازغەزەبی خوایی، ترس لەوەی کاتی ئەخلاق و ڕەوشتێکی نەشیا و نادروست ئەنجامەدەی خوا پێی ناخۆشە، ترس لە عەزابی خوا، ترس لە ئاگری جەهەنم کاتێک کە حەرامێکت ئەنجامدا. جایی تر لە بواری عەقیدە و بیر و باوەڕە شتێکی نەشیا و نادروستت هێنە، لە بواری ئەخلاق و ڕەوشتە، لە بواری مامەڵە و کار و کردەوەیە. بۆیە ئەم ترسە جارێکی تر بنیاتمان دەنێتەوە پێی ئەوترێ ترسێکی ئیجابیانە بۆ ئەوەی ببێتە ڕاماڵەری کردەوە و تێڕوانین و بۆچوون و قسە نەشیا و نادروستەکە.
ام ترسوات ليك كجناه نكيت كهلا نكيت اگر انجامش دابي خوتي لي رزگار كيت حتى وكوني ام هنگا وجوانا بإنسانا كان بنت پینجم پرورده کردنی ایمانی که یقینی و هوشیارانه و با آگایانه بر روزی قیامت کامش هنگامی که گوریه هر کاتی تو ایمان پروردهیم ایمان بکین لناخمان دا بوی کوا قیامتیک هیا لیپرسی نو هیا پاداش هیا بهشت هیا جهنم هیا ناراحتی کانی هر لمرگ و بو قبر و بو زندو کرنو و بو محاسبه همو امان و امان لیدکات رنگ دانوی ام ایمانه بروشی قیامت بردوام خوتی بو آماده دکی بو اوی لی رزگار بوی هنگاوی جدی دنی به انجام دانی کار باشکان و به طواوی خود دور خیطه و لخراپه و تاوان و گناه و لاریکان بو چون که دزانید هیچ قصه یک بیلی پرسینه و درنه چیه هیچ کارو کرده و یک بی محاسبه و پرسیار لسر کردن رزگار من نبی پرورده کردنیم درونه بمشه وزه انسانکان گوره دکات پیوست یکا بخواوا بوی رنگ دانوی ام ایمانه نکرده و کانیا هنگاونید یکی لو نمونانی کوا زانایان بو خویان هنگاویان ناوا دفرمید چیکی کن من وا حسابم کرو تام لبهشتا لبرهمو برو بو مکانی دخوم لکانیا و هنگوین و شیری نکانی دخوم زور دلم خوش بو پاشانش بیرم کردو اوامن لآگرم زقو مکی دخوم کیما و زوخاوی جهنم یکان دخوم کوتو زنجیره کانی بستوم یتوا پاشان به نفسی خوم موت ای نفسکم کامیان تبیت اتوی چاره نوست بو کامیان بیت اهم حالتا که ابینین علی اکسر ام درونم و حالتی با درست کن تی اموی اگرهیم و با دنیا کردوی چاک دکم اما امنیتو آواتی هم و کسانه بگناه و چونه تا قیامت بمگیره رو خواه با دنیا بو اوی کردوی چاک بدم دی خواه پیده این فرصتا که یسته لبر دست منای بانه یلین لدست من درشه حتا و کنه نگینه اوکاتی دواب کنو ولام ندرینه و برزانم هنگامی تر که گرنگه بوام پرورده یلن اخمانه پرورده کردنی جینشینی خواهی گوره لسر زویه اما عقیده و بیرو باوری که ایمه همانه پرورده امنا خدکات بشیوازه کامی انسانه بو ارککاتو تسر زوی وظیفه یکی هیا ما بس لبونی ابی بزانه چیه خواهی گوره ایمه ایلم دنیای دانه و بوی بی پرستین بوی زوی آودان بکینه و بوی پابن بین به منهج و پیامکی و بوی ملک چی بین بوی عقل من بخینگار ام جهانیه مگه شپیه بدین خواهی گوره ام مهمه ای پیداوین لسر زویه تحدیدی کردون تمن من وک انسان تمن من وک مروفایتی بو ام کاره مگه کتایی هر یک اگلی ام مردنه حسابو لپرسینویا لسر او کارانی که انجام من داوا لمسر زویا با پیور خواهی یکا مدت بو دیاری کراوا توجه نشینی گو رایلی و ملکچی خود بو خوابی بسلمینی و آودان کرنوی او زویش که خواه توی تیادان آوا بی انجامی بدهی چون که پرسیار من لیکره چکار یکت انجام دا چون ولامی پیغمبران دایه و ولا مكانش لوي ام لولاي تيانيه پرسيارا كان حقا دات پرورارن نشتوان الخوماني ليلا بدين ان الى ربك الرجع تقرينوا خوي دفرمي فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين پرسیارو لیه پرسینو دکین لو کسانی که پیغمبران من بوناردون ولا پیغمبرانش ده پرسینو وقفوهم انهم مسئولون بیان وستینن امانه
ئەرکێکیان بووە لەم دنیادا دەبێ جێبەجێیان کردە بێ بزان کردویانە ئەم هەنگاوان هەوا لە ئینسان دەکات ئەم پرسیارە بکات وەکو ئەبوو دەردە ئەیکات ئەڵێ ئەگەر لە قیامەتدا خوای گەورە لێی پرسیم چ کارێکت کردووە زانستت هەبوو بەو زانستات چ کار و کردەوەیەکت کردووە ئەڵێ ئەمە ترسناکترین پرسیارە لەلام کە لە ڕۆژی قیامەتدا خوای گەورە لێم پرسێ خوای بۆ خاتری گەورەی خۆت ئەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت ئەو ویژدانە زیندووە ئەو ئیمانە بە ئاگایە ئەو کردەوانی کە تۆ پێت خۆشە لە ناخمانە بیگەشێنەرەوە تا لە دنیادا بتوانین جێبەجێکاری ئەو وەزیفەیە بین بۆی دروست بووین و لە قیامەتیشدا سەرشۆری بێوەڵامی پرسیارەکان نەبین و ئاخر دەعوانان الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه.

زۆربەی عەرەبە کۆچەری و دێهاتی و بیابان نشینەکان لە عەرەبە شار نشینەکان دڵ ڕەقترن لەبارەی کوفر و دووڕوویەوە چونکە دوورن لە سەرچاوەکانی زانست و مەدەنیەتەوە شایستەترن ئەو سنورانە نەزانن کە خودا ناردویەتی خوارەوە بۆ پێغەمبەرەکەی دەربارەی حەلاڵ و حەرام خودای گەورەش زانا و دانایە بە بەندەکانی

جاوانەی و مامەڵەیە دەکەن پێشتر بەم سیفەتە پیرۆزانە خۆیان ڕازاندۆتەوە تۆ بەکارن و لە هەڵەکانیان پەشیمانن خواپەرستن لە هەموو هەڵس و کەوتیاندا سوپاسگوزارن لە هەموو ناز و نیعمەتێک گەڕۆکن لەسەر زەویدا ئەندێشە و بیر و هۆش بەکاردەهێنن بۆ بیرکردنەوە لە بوونەوەر و دەوروبەر سوژدەبەر و کڕنۆشبەر و نوێشخوێنن فەرماندەرن بە هەموو چاکەیەک قەدەغەی خراپە و هەموو نادروستیەک دەکەن و پارێزەرن بۆ سنوورەکانی خودا و قەدەغە کراوەکانی ئینجا موژدە بدە بە ئیمانداران ئەوانەی ئەو سیفەتانە لە خۆیاندا دەهێننە

هیچ شتێکی لاون نابێت لە هیچ شتێک بێ ئاگانیە. ئەگەر بسقالە زەڕەیەکیش بێ لە زەوی یا لە ئاسمان یا لە بەحرەکان یا لە ژێر چین چینەکانی شاخەکانە، ئیلا عیلمی خوا ئاگاداری لێ هەیە بە ورد وردی. کاتێ من هەستەکەم العەلیم ئاوا ئاگادارە بە هەموو شتەکان و زانستی هەیە پێی، وا لە من دەکات چاودێری خەیاڵەکانم، ئەفکار و بیر و بۆچوونەکانم، ئەوانەی کە لە ناخمایە و ئەو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی ئەدەم و ئەو قسانەی کەوا من دەیڵێم بە ئاشکرا بێ یا بە نهێنی، یەقینم بۆ دروستە بێ خوا ئاگای لێیەتی کەواتە ئیترە بێ بەو شێوازە بێ کە خوا پێی رازیە. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە، وا بێ پەروەردەی ئەم شعور و هەستە ناسکە بەوەی کە ناوە مبارەکانی خوا ئاوا ئاگای لە وردەکاریەکان هەیە، پاشانیش هەستان بە ئەنجامدانی کاری چاکە و خەڵکی لێ ئاگادارکردنەوە و دوورکەوتنەوە لە ئەنجامدانی کاری خراپە و خەڵکی لێ دوورخستنەوە. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسانی موسڵمان زۆر گرنگە، وا بێ ئاگامان لێبێت. عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود بۆمان دەدیێڕێتەوە لە دەربارەی ئیمان بەوەی خوای گەورە دەیبینێت، ئەوەی ئینسان ئەنجامی ئەدا و دەیبیسێت، ئەو قسانی کەوا دەیکات بە نهێنی بێ یان بە ئاشکرە. بۆیە دەفەرمێت لە لای کەعبەدا سێ کەس لە قوڕەیشیەکان کۆببوونەوە، یان دوو قوڕەیشی و سەقەفیەک کە دیارە لەم بواری تێگەیشتنیان مەعلوماتیان کەم بووە، یەکیان دەپرسێت ئایا وا هەستەکەن خوای گەورە ببیستێت ئەوەی ئێمە ئێستا ئیڵێین، یەکیان دەڵێت دەیبیستێت ئەگەر بەدەنگی بەرز بیڵێین و نابیستێت ئەگەر بە چپە بیڵێین. یەکی دیکەیان دەڵێ ئەگەر بەدەنگی بەرز بیڵێن بیبیستێت، کەواتە بە چپەیش بیڵێن هەر دەیبیسێت. خوای گەورەم ئایەتە دادە بەزێنێتە خوارەوە بە پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم کە دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني ويا وإي شعرنا واه بنهيني دي كان أوا خواهي قورا قدارا جويتان شاوة كانتان بيستا كانتان دبيت الشاهد أوان شايتي تان لسر أدن بويا هيتش تغنية خوا ئاگای لێ نەبێت. کاتێ ئەمە بیستم ئیترە بێم و چرکە بە گیان مابێت، لە هەموو لحظەیەک ئابێم هەستم بۆ دروست بێت، ناکرێ سنووری ببەزێنم، ناکرێ بێ فەرمانی بکەم، ئەبێ بە جوانترین شێوە گوێڕایەڵی بم، چونکە ئاگای لە هەموو وردەکاریەکانی ژیان منە. چۆن ئەمە ئەنجام بدەم؟ وردبوونەوە لە ناوەکانی خوای گەورە بە شێوازێک کەوابەستە بم پێوە، پاشانش بیکەمە ئەخلاق و ڕەوشتم، ئیمانێکی یەقینیم پێی هەبێت. زانایان نمونەی زۆریان هەیە لەم جۆرە پەروەردانە، بۆیە نمونەیەکی عەمەلی لە خزمەتتانە باسەکەم. سەهلی کوڕی عەبدوڵڵا ئەڵێ خاڵم ڕۆژێک پێی وتم ئەوە تۆ ذیکر و یادی ئەو پەروەردگارە ناکەی کە دروستی کردووی؟ ئەڵێ منیش وتم چۆن ذیکر و یادی بکەم؟ وتی بە دڵت بڵێ لە کاتێکا لەسەر جێگەکە خەوتووی سێ جار بەبێ ئەوەی زمانت بجوڵێنی خوا لەگەڵما، خوا دەمبینێت، خوا شاهید و ئامادەیە. ئەڵێ ماوەیەک وتم، پاشان پێم وت خاڵە ئەنجامم داوە. ئەڵێ پێی وتم ئەم جارە شەوانە پێش ئەوەی بخەوی یانزە جار بیڵێرەوە جێبەجێم کرد، پاش ماوەیە کەستم کرد شیرینی ئەم ذیکرە لە ناخما دروست بوو،

دوای ساڵێک خاڵم بینیەوە وتی ئەوەی پێم وتیت پارێزگاری لێ بکە بەردەوام بە لەسەری تا چیتە ناو گۆڕ سوودت پێگەێنێ لە دنیا و لە قیامەتدا فەرمێت بەردەوام بووم چەندەها ساڵ بەڕاستی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ شیرینی ئیمانم بۆ دەرەکەوت بۆیە دەڵێت ڕۆژێک بینیم خاڵم پێیوتم ئەی سەهل هەر کەسێ خوا لەگەڵی بێت هەر کەسێ خوا سەیری بکات هەر کەسێ خوا ئامادە بێت بە عیلمی لەلای ئایا بێ ئەمری دەکات گوناه دەکات تاوان دەکات ئاگات لێ بێ گوناه نەکەیت کامە پەر تەجروبە و ئەزموونێکی پەروەردەیی زۆر وردە ئەتوانین لەگەڵ هەر یەکێک لە ناوە مبارەکەکانی ڕەب العالەمیندا ئێمە لەگەڵ خۆمانە جێبەجێ بکەین و ئەو کاتە تێدەکەین چۆن سەهل لە گوناه دوورکەوتەوە و ناخی پارێزرابوو و هەستی بە شیرینی ئیمانکرد ئێمەش دەیکەین شرممان بۆ دروستە بێ لە خوایەک کە یەکێک لە ناوەکانی ڕەقیبە چاودێرە ئاگادارە ئامادەیە خاڵی سێم پەروەردەکردنی ئەو ناخەمان لەسەر خۆشەویستی خوا و لەسەر خۆشەویستی کردەوە جوانەکان کە لە ناوە مبارەکانی خوا وەریدەگرین کە قوڵ بووینەوە لە ناوە مبارەکەکان هەستەکەین کەوا نیعمەتی زۆری بەسەرمان ناڕشتووە لەم گەردوونەدا ئەو کاتە دڵمان ڕووە و خوا هەنگاو ئەنێت پەیوەندیە کانمان پتەوتر ئەبێت ئەخلاقەکانمان ڕەنگدانەوەی ئیمانەکەمان دەبێت ئەو کاتە هەست و شعور کردن بەوەی کەوا من لەژێر چاودێریەکی وردی پەروەردگاردام ئەو هەنگاوم بۆ دروستە بێ خۆشەویستی پەروەردگار چێژوەرگرتن لە تاعەت و عیبادەت هەستکردن بە نیعمەتەکانی بۆیە بەرەو لای خوا ڕادەکەم بەڵکو هەیە دەفڕێت لە خۆشی ئەو چێژی کە لە ناخایەتی و ئەو چارە نووسە جوانی کە چاوەڕی دەکات خاڵی چوارەم پەروەردەکردنی ترس لە خوا لە دڵەکاندا ترس لەوەی لە قیامەتا بێبەشوی لە بینینی ترس لەوەی دڵت بێبەشکا لە معرفەت و زانستیەکانی ترس لەوەی هەست نەکەی بە گەورەیی ناوەکان و کەماڵی و تەواوی و دوور لە نەقسی پەروەردگار ترس لەوەی قورئان بخوێنرێت و نوورەکەی نەچێتە دڵت ترس لەوەی فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بخوێنرێتەوە بەسەر تا و کاریگەری نەبێت ترس لە عزغەزەبی خوایی ترس لەوەی کاتی ئەخلاق و ڕەوشتێکی نەشیا و نادروست ئەنجامە دەی خوا پێی ناخۆشە ترس لە عەزابی خوا ترس لە ئاگری جەهەنم کاتێک کە حەرامێکت ئەنجامدا جایی تر لە بواری عەقیدە و بیر و باوەڕە شتێکی نەشیا و نادروستت هێنە لە بواری ئەخلاق و ڕەوشتە لە بواری مامەڵە و کار و کردەوەیە بۆیە ئەم ترسە جارێکی تر بنیاتمان دەنێتەوە پێی ئەوترێ ترسێکی ئیجابیانە بۆ ئەوەی ببێتە ڕاماڵەری کردەوە و تێڕوانین و بۆ چوون و قسە نەشیا و نادروستەکە ئەم ترسەوات لێکە کە گوناه نەکەیت کە هەڵە نەکەیت ئەگەر ئەنجامیشت دابێ خۆتی لێ ڕزگار کەیت هەتا وەکونێ ئەم هەنگاوە جوانە بە ئینسانەکان بنێت پێنجەم پەروەردەکردنی ئیمانێکی یەقینی و هۆشیارانە و بە ئاگایانە بە ڕۆژی قیامەت کامەش هەنگاوێکی گەورەیە هەر کاتێ توانیمان پەروەردەیەم ئیمانە بکەین لە ناخماندا بەوەی کەوا قیامەتێک هەیە لێپرسینەوە هەیە پاداش هەیە بەهەشت هەیە جەهەنم هەیە ناڕەحەتیەکانی هەر لە مەرگەوە بۆ قەبر و بۆ زیندوو کردنەوە و بۆ محاسەبە
همو امان و من لیدکات رنگ دانوی ام ایمانه بروشی قیامات بردوام خوتی بو آماده دکی بو اوی لی رزگار بوی هنگاوی جدی دنی به انجام دانی کار باشکان و به طواوی خود دور خیتو لخراپه و تاوان و گناه و لار یکان بو چون که دزانید هیچ قصه یک بیلی پرسینه و درنه چیه هیچ کارو کردوه یک بی محاسبه و پرسیار لسر کردن رزگار من نابی پرورده کردنی ام درونه بمشیوازه انسانکان گوره دکات پیوست یکا بخواوا بوی رنگ دانوی ام ایمانه نکرده وکان یا هنگاونیت یکی گلو نمونانی کوا زانایان بو خویان هنگاویان ناوا دفرمی تکیکیان من وا حسابم کرو تام لبهشتا لبرهمو برو بو مکانی دخوم لکانیا و هنگوین و شیری نکانی دخوم زور دلم خوش بو پاشانیش بیرم کردو اوامن لآگرم زقو مکی دخوم کیما و زوخاوی جهنم یکان خوم کتو زنجیرکانی بستوم یتوا پاشان به نفسی خوم موت ای نفسکم کامیان تبیت اتوی چاره نوست بو کامیان بیت اهم حالتا که ابینی علی اکسر ام درونم و حالتی با درست کن تی اموی اگرم و با دنیا کردوی چاک دکم اما امنیت و آواتی هم و کسانه به گناه و چونه تا قیامت بمگیره رو خواه با دنیا بو اوی کردوی چاک بدم دی خواه پیداوین فرصتکا یسته لبردست منایا بانه یلین لدست من درشی حتا وکونه نگینه اوکاتی دواب کنو ولام ندرینه و برزانم هنگامی تر که گرنگه بوام پرورده لنخمانه پرورده کردنی جینشینی خواهی گوره لسر زویه اما عقیده و بیرو باوره که ایمه همانه پرورده امنا خدکات بشیوازه کامی انسانه بو ارکی کاتو تسر زوی وظیفه یکی هیا ما بس لبونی ابی بزانه چیه خواهی گوره ایمه ایلم دنیای دانه و بای بی پرستین بای زوی آودان بکینه و بای پابن بین به منهج و پیامکه و بای ملک چی بین بای عقل من بخینه گر ام جیهانیه مگشه پیه بدین خواهی گوره ام مهمه ای پیداوین لسر زویه تحدیدی کردون تمن من وک انسان تمن من وک مروفایتی با ام کاره چونکه کتایی هر یک اگلی ام مردنه حسابو لی پرسینویه لسر او کارانی که انجام من داوه لمسر زویه با پیور خواهی که مدت با دیاری کراوه توجه نشینی گو رایلی و ملکچی خود با خوابی بسلمینی و آودان کردنوی او زویش که خواه توی تیادان آوا بی انجامی بدهی چون که پرسیار من لیه کرده چکاری کت انجام دا چون ولامی پیغمبران دایه و ولامکانش لبه ام لولای تیانیه پرسیارکان حقن داد پر ورارن نشتوانی خومانی لیلا بدهین این الى ربک الرجع تگره اینوا خوی دفرمی فلنسألن الذین ارسل ایلیهم ولنسألن المرسلین پرسیار رو لیه پرسینوا دکین لو کسانی که پیغمبران من بوناردون ولا پیغمبرانش ده پرسینوا وقفوهم انهم مسئولون بیان وستینن امانه ارتی کیان بوا لم دنیای داده بجه بجهان کرده بی بزن کردویانا ام هنگاوانه والا انسان دکات ام پرسیاره بکاد وکو ابو درده ای کاد علی اگر لقیامت دا خواهی گوره لی پرسیم چکاره کت کردو زانستت هبو بو زانستت چه کارو کردوی کت کردو علی اما ترسناک ترین پرسیاره للم کل روژی قیامت دا خواهی گوره لیم پرسی خواهی بخاطری گوره ای خود عظمتی خود ذل جلالی خود
او وجدان زندوه او ایمان با آگایه او کردوانی که تو پیت خوشه لناخمانه بیگشه نروا تا لدنیا دا بتوانین جب جکاری او وظیفه بین بای دروز بوین و لقیامتیش دا سرشوری بی ولامی بر سیارکان نبین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.